0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z diel sviatých apostoliv. V toto dni, koli po Stefánovi nastalo pronasledovania, apostole, ktoré sa porozutíkali, prešli až do Finíkii, na Kypr i do Antiochii. A nikomu nepropovídali slovo Bože, len Židom. No dakotre i z nich byli z Kypru i Kyrinei, a koli prešli do Antiochii, bisidovali s Grekami i zvistovali im Hospoda Isusa. Ruka Hospoda bola z nema a barz mnoho naroda uverilo i obernulo sa ku Hospodu. Hudku o nich začula i Jeruzalemská cerkov i za to poslala Varnavu až do Antiochii. Koli tam prešou i uvediu blahodať Božu, potišil sa i napomenal všetkých, že by sa širým srdcom tremali Hospoda. Bo vín bol muž dobrej, pounej Sviatoho Ducha i víry, a mnoho naroda uvierilo v Hospoda. Potím odošol Varnava do Tarsu, hľadati Saula. Našou ho i previev do Antiochii. Cilý rík sa schodali s viernejkami toj cerkve i učili mnoho naroda. V Antiochii boli učenek peršej raz nazvan christianami. Tohde učenek ustanovili, že každej, kto jak hoden, pomôže bratám, žijúčim v Judei. Tak i zrobili a žertvu poslali staršom cerkve čerez Varnavu i Saula.

Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Joanna. V tým čase prešol Isus do samarijského mesta nazvaného Sichar, blesko zemli, ktorú dav Jakov Josefovi, svojomu synovi. Tam bola Jakovova studňa. Isus, straplený po dorozi, si v sobi ku studni. Bolo okolo 12. hodina. I prešla žena zo Samárii na brati vod. Isus jej povil, daj mi pety, bo jeho učenek odešli do mesta na kupety jídla. Samariánska žena mu povila, jak to, že ty, žet, proseš pety od mene, samariánskoj žena, bo žet so samariánami sa neschodiať. Isus jej odpovil, keď by ty rozpoznala dar Božej, i kto gu to by hovoreť, daj mi pety, ty by ho prosila a vin by ti dal vodu živu. Žena mu hovoreť, hospody, nemáš vederko a studňa je hluboká, odk to domáš živú vodu. Si to vekše, jak náš otec Jakov, kotrej nám dal to tú studňu, što z ňoj pev vin, jeho synové i jeho stada. Isus jej odpovil, každoho, kto pije to tú vodu, znova bude tlojitý. No kto bude pety vodu, ktorú mu dám ja, toho nebude tlojitý navyk. A voda, ktorú mu dám ja, bude

0: hovorila. Žena mu hovoriť, hospody, vedžu, že to prorok. Našo otcove klaňali sa na tí hory a vo hovorete, že v Jerusalimi je misce, kde sa treba klaňati. Isus jej hovoriť, ženo, vír mi, prechodeť hodena, keď ani na tí hory, ani v Jerusalimi nebudete sa klaňati otcovi. Vy klaňate sa tomu, koho nepoznáte. My klaňame sa tomu, koho poznáme, bo spasiňa je od Judeju. No prechodeť hodena a už je tu, koli pravdevo boholubci pokloniacia otcovi v duchu i v pravdi, bo takých boholubci Boh hľadať. Boh je duch, a kto sa mu klaňať, musieť klaňati sa v duchu i v pravdi. Žena mu hovoriť, znám, že prejde Mesia, ktorej sa nazývať Christus, a jak vin prejde, povíste nám všetko. Isus jej hovoriť, to ja, ktorej i s tobou besedujú. Tohde prešli jeho učenek i čudovali sa, že hovoriť i s ženou, no nechto z nich nepovíl, što sa proseš, abo čom z ňou besiduješ. Tohde žena ochabela sudenu, pišla do mesta i povila ľuďam, poďte i uvedete človeka, ktorej mi povíl všetko, što ja porobila. Ci to ne Christos? Vešli to do izmista i prešli ku ňomu. Midže tým ho učenek prosili, učiteľu, jíč. No vin im povíl, ja mám jídlo, o ktorým vy neznáte. Učenek bisedovali midže sobou, ci jomu dachto prenies jídlo? Isus im hovoriť, moje jídlo je robeti voľu toho, ktorej mene poslal, i dotvoreti jeho dílo. Ci vy nehovorite, išli 4 mesiaci i prejdu žneva. A ja vám hovoriu, pidojmete svoji oči i posmotte na poľa, jak už požoutili na žneva. A kto žne, dystavať placu i zberať plode provičnej život, žebo tot, ktorej žne, i tot, ktorej sije, radovali sa v jedno. Bo pravdeva je poslovica, jeden sije a druhej žne. Ja poslal vážaty tam, kde v nerobili, robili druhé a v vošli do ich roboty. A mnoho Samariánov i z toho mesta uverilo v ňoho pro slova žena, ktorá svičila, povíl mi všetko, čo ja zrobila. A jak ku ňomu Samariáne prešli, prosili ho, žeby zistav u nich. I zistav tam 2 dni. A iši vece uverilo v ňoho pro jeho slova. A ti ženi hovorili, už nevieme len pro tvoji slova, bo my i sami čuli i poznali, že vin je spravda, Spasiteľ svita, Christos.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z diel sviatých apostoliv. V toto dni, koli po Stefánovi nastalo pronasledovania, apostol, ktoré sa porozutíkali, prešli až do Finíkii, na Kypr i do Antiochii. A nikomu nepropovídali slovo Bože, len Židom. No dakotre iz nich byli z Kypru i Kyrenei, a koli prešli do Antiochii, bisidovali s Grekami i zvistovali im Hospoda Isusa. Ruka Hospoda bola z nema a barz mnoho naroda uverilo i obernulo sa ku Hospodu. Hudku o nich začula i Jeruzalemská cerkov i za to poslala Varnavu až do Antiochii. Koli tam prešol i uvediu blahodať Božu, potišil sa i napomenal všetkých, že by sa širým srdcom tremali Hospoda. Bo vín bol muž dobrej, pounej Sviatoho Ducha i víry, a mnoho naroda uverilo v Hospoda. Potím odošol Varnava do Tarsu, hľadati Saula. Našol ho i previev do Antiochii. Cilý rík sa schodali s viernikami toj cerkve i učili mnoho naroda. V Antiochii boli učenek peršej raz nazvané christiánami. Tohde učenek ustanovili, že každej, kto jak hoden, pomôže bratám, žijúčim v Judei. Tak i zrobili a žertvu poslali staršom cerkve čerez Varnavu i Saula.

Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Joanna. V tým čase prešol Isus do samarijského mesta nazvaného Sichar, blesko zemli, ktorú dal Jakov Josefovi, svojomu synovi. Tam bola Jakovova studňa. Isus, straplený pod rozy, si v sobi ku studni. Bolo okolo 12. hodina. I prešla žena zo Samárii na braty vody. Isus jej povil, daj mi pety, bo jeho učenek odešli do mesta na kupety jídla. Samariánska žena mu povila, jak to, že ty, žet, proseš pety od mene, samariánskoj žene, bo žet so samariánami sa neschodiať. Isus jej odpovil, keď by ty rozpoznala dar Božej, i kto gu to by hovoreť, daj mi pety, ty by ho prosila a vín by ti dal vodu živú. Žena mu hovoreť, hospody, nemáš vederko a studňa je hlboká, odkud to domáš živú vodu? Si to väčšie, jak náš otec Jakov, ktorý nám dal toto studňu, što z ňoj pev vín, jeho synové i jeho stada. Isus jej odpovil, každého, kto pije toto vodu, znova bude tlojitý. No kto bude pety vodu, ktorú mu dám ja, toho nebude tlojitý navyk. A voda, ktorú mu dám ja, bude v ním žeridlom vody, ktorá teče do večného života. Žena mu hovoreť, hospody, daj mi toj vody, žeby ja nebola zatlita i nemusela tu chodeti čerpati. Isus jej hovoreť, iď, zaklič svojho muža i prejď tu. Žena jomu odpovila, nemám muža. Isus jej hovoreť, pravdu te povila, že nemáš muža, bo to mala piať muživ a tot, ktorho máš teper, nie je tvojim mužom. Popravdi to toto povila. Žena mu hovoreť, hospody, veďžu, že to prorok. Naše otcove klaňali sa na tí hory a vo hovorete, že v Jerusalimi je misce, desia treba klaňati. Isus jej hovoreť, ženo, vír mi, prechodeť hodena, keď ani na tí hory, ani v Jerusalimi nebudete sa klaňati otcovi. Vkláňate sa tomu, koho nepoznáte. My klaňame sa tomu, koho poznáme, bo spasiňa je od Judeju. No prechodeť hodena a už je tu, koli pravdevo boholubci pokloniacia otcovi v duchu i v pravdi, bo takých boholubciu Boh hľadať. Boh je duch, a kto sa mu kláňať, musieť kláňati sa v duchu i v pravdi. Žena mu hovoreť,

0: uvedete človeka, ktorý mi povie všetko, čo ja porobila. Si to ne Christos? Vršli to do izmista i prešli ku ňomu. Midže tým ho učenek prosili, učiteľu, jič. No vin im poviv, ja mám jidlo, o kotrým v neznate. Učenek by si dovali midže sobou, ci jomu dachto prenies jidlo? Isus im hovoriť, moje jidlo je robeti voľu toho, kotrej mene poslav, i dotvoreti jeho dilo. Ci v nehovorite, iši 4 mesiaci i prejdu žneva. A ja vám hovoriu, pidojmete svoji oči i posmotte na poľa, jak už požoutili na žneva. A kto žne, dystavať placu i zberať ploda provičnej žovod, žebo tot, kotrej žne, i tot, kotrej sije, radovali sa v jedno. Bo pravdeva je poslovica, jeden sije a druhej žne. Ja poslal vážaty tam, kde v nerobili, robili druhé a v vošli do ich roboty. A mnoho Samariánov z toho mesta uverilo v ňoho pro slova žena, ktorá svičila, poviv mi všetko, čo ja zrobila. A jak ku ňomu Samariáne prešli, prosili ho, žeby zistav u nich. I zistav tam dva dni, a iši vece uverilo v ňoho pro jeho slova. A ti ženi hovorili, už nevieme len pro tvoji slova, bo my i sami čuli i poznali, že vin je spravda, spasiteľ svita, Christos.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.